0: بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دہوشالین.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ خوش رہنے کا جذبہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بڈگرام کی اسلامی نشریات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدل۔
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوس

0: ما نېشنل زبان چې د هغه اردو کې ده یقینا چې زمون کومل مده نو هغه تاسو سره په اردو کې هم خبرې کوي او اعلان کې هغه په پښتو باندې هم پوهیږي که ستاسو صدا سه مسلې نو په پښتو کې هم هغه سره بیانول شي که هغه د بلدیات حواله سره ای که هغه د لیسنس حواله سره ای که هغه نور کم ډیپارټمنټ دی هغه به تاسو سره شریک کی چې کم کم ډیپارټمنټ د هغه د خپې د لاندې یا هغه د پین د لاندې راځي نو هغه به تاسو سره هغه شریک کی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیسا ہے؟
1: شکر اللہ کا.
0: کافی دن ہو گیا. آپ نے خود کہا کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں لیکن جمعے والے دن آپ کو ٹائم نہیں ملا.
1: بالکل.
0: تو آج یعنی بدھ کا دن ہے اور یہاں ہمارا بٹاگرام کے لوگ اس کو شپاگما کہتے ہیں. شپاگما یعنی چھواں دن. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن کتنا عرصہ سے آپ یہاں پہ تعینات ہوئے. آپ نے یہاں کا چار باغ ڈور سنبھالا ہے تو اتنا ٹینور میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے اگر آیا ہے تو وہ سننے والے کے ساتھ جو ہے نا شیئر کریں.
1: سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں اس پروگرام کو محسوس کیا آر ٹی ایس کے حوالے سے اور
0: میک ذرا اوپر کریے نزدیک ہو جائے
1: اور اس کے ساتھ ساتھ میں سننے والوں کا بھی مشکور ہوں اور میری یہی درخواست رہے گی کہ ہماری ڈسکشن کے درمیان کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو یا جب میں اس کو بریف کروں گا. اس سے پہلے بھی ہم دو پروگرام کر چکے ہیں, ایک آپ کے ساتھ اور ایک نسیم صاحب کے ساتھ, اور یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے جب سے میں بڑا گرام کا چارج اس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو ہمارا جو رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن ہے, اس قانون ہے یا یہ جو ادارہ ہے, اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو پبلک سروسز ہیں, جو سرکاری ادارے عام لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, وہ پبلک سروسز ان میں سے کچھ سروسز ایسی ہیں جو ہمارے ایکٹ کے نیچے نوٹیفائیڈ ہوئی ہیں, ان کو ہم آر ٹی ایس کی نوٹیفائیڈ پبلک سروسز کہتے ہیں. اب 2026 میں ہمارے قانون میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو ایک سال کے اندر تمام ادارے جو صوبائی ادارے ہیں وہ اپنی ساری کی ساری سروسز کو آر ٹی ایس کے ڈومین میں لائیں گے اور اس کو نوٹیفائی کریں گے. تو کرنٹلی ہمارے پاس 80 سروسز تھیں اور پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس 80 سروسز تھیں, تو ابھی ہمارے پاس 170 سروسز ہو گئی ہیں. کچھ ادارے ہمارے پاس نیو آئے ہیں, کچھ پرانے جو ہمارے ادارے ہمارے پاس جو تھے ادارے ان کی جو نوٹیفائیڈ پبلک سروسز سروسز تھیں ان کی تعداد زیادہ ہوئی ہے.
0: ابھی 170 ہے.
1: جی جی. پہلے ہمارے پاس صرف 80 تھی, 80 تھی نا.
0: اچھا جی, صرف 80 تھی, 80.
1: بالکل.
0: اور ابھی 170 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا,
1: 170 نوٹیفائیڈ پبلک سروسز ہو گئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی. تو ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی سروسز ہمارے اس ایکٹ کی سیکشن 4 کے تحت متعلقہ ادارے ان کو نوٹیفائی کریں گے, پھر اس کا ٹائم لائن مقرر کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر یا ذمہ دار اہلکار جو اس کو ہمارے مینڈیٹ کے مطابق فراہم کرے گا اس کی ذمہ داری ہوگی, اس کا تعین ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سروس کے لیے جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے یعنی جائے اپیل کے مثال کے طور پر اگر کسی شہری کا کام ہمارے مینڈیٹ کے مطابق بروقت نہیں ہو رہا ہے, شفاف انداز میں یا معیاری انداز میں نہیں ہو رہا ہے, تو وہ اپنی اپیل کس کو کریں گے. اس اپیلیٹ اتھارٹی کا تعین بھی وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ہوتا جائے گا مختلف سروسز کا. تو ابھی ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر آفس یا محکمہ مال کی سروسز ہیں, فرد ہو گیا, ڈیمارکیشن ہو گئی, روزنام چینڈ ریونیو ریکارڈ میں اندراج ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی اسلحہ لائسنس ہو گیا, اور پھر پولیس کی سروسز میں ایف آئی آر ہو گئی, ڈرائیونگ لائسنس بھی ہیں وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایف آئی آر ہے, پولیس ویریفیکیشن ہے, اس کے ڈرائیونگ لائسنس جو موٹر کار جیپ موٹر سائیکل کے وہ ایشو کرتے ہیں وہ ہیں, اور محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی ایل ٹی وی ایچ ٹی وی ابھی پی ایس وی بھی آ گئی ہے, انٹرنیشنل لائسنس وغیرہ وغیرہ بھی ہمارے پاس سروسز میں موجود ہیں. اب جو نئے ادارے آئے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک تو سی این ڈبلیو ہے, کمیونیکیشن,
0: سی این ڈبلیو
1: بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا محکمہ زراعت ہے,
0: جی,
1: محکمہ موسمیاتی تبدیلی ماحولیات اور جنگلیات, فارسٹ انوائرمنٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ,
0: فارسٹ بھی ہے.
1: ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی محکمہ آبپاشی ہے, اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی سروسز زیادہ ہوئی ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی سروسز زیادہ ہوئی ہیں, اور یہ جو محکمہ ہیلتھ ہے اس کی سروسز زیادہ ہوئی ہیں.
0: جی,
1: تو کسی کا بھی کوئی ایشو ہو تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے. ان تمام سروسز کا ٹائم بھی مقرر ہے اور ڈیزگنیٹڈ آفیسر بھی مقرر ہے.

0: دومره ټایم تاسو لیسته نو یقینا د دنه پیدا واخلی دا سه خلک ډیر کم اتنه جو نه بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عوام کو تک جو نا اپنا پیدا پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنا جو سروسز ہے اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ یہ بار بار اس نے مجھے ریکویسٹ کیے اور بار بار اس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں ریڈیو اسٹیشن میں اور لوگوں کو آگاہی کے لیے اسپیشلی میسج جو نا ان تک ہم پہنچائیں جی
1: تو ہم فیس بک پر بھی موجود ہیں
0: جی
1: فیس بک تو آج کل ہر بندہ یوز کر رہا ہے
0: بالکل
1: ڈی ایم او بٹاگرام لکھیں گے ڈی ایم او منسیرا لکھیں گے ڈی ایم او کولائے پالس لکھیں گے آپ کو وہاں پہ ڈی ایم او ملے گا اور ہم اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ صرف اس پیج کو ہم نے کریٹ کیا پر ہم روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے ساتھ ساتھ پھر ہم انسٹاگرام پر بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے
0: جی
1: یہ پانچوں پلیٹ فارم پر ہر ڈی ایم او کی تقریباً ہر ڈی ایم او کی پریزنس ہے اور وہاں پر بھی وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو بروشر ہے اس بروشر کی بیک سائٹ پر بھی ہر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا سیل نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے آفس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور نہ صرف یہ بات یہاں ختم ہوتی ہے بلکہ اگر ہم اس کو تھوڑا آگے لے کے جائیں تو ہم اویئرنیس کے حوالے سے مختلف ولیج کونسلز میں جا کر ویلج کونسل کے چیئرمین اور سیکرٹریز کو آن بورڈ لے کر عوام کو جمع کر کے وہاں پر بھی ہم اویئرنیس کرتے ہیں مختلف سول سوسائٹیز کے ساتھ ہم اویئرنیس کرتے ہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے ساتھ اویئرنیس کرتے ہیں ریڈیوز پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہیں اور ہمارے جو معزز چیف کمشنر صاحب ہیں نہ صرف ڈی ایم اوز بلکہ وہ بھی ہمارے سیکرٹری صاحب ہمارے کمشنر صاحب وہ بھی ان کی بھی پریزنس ہوتی ہے اور اخبارات میں بھی ہم اپنی بس ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا عوام تک پہنچ جائے اور عوام کا یہ حق بنتا
0: ریلیف
1: ہے کہ وہ ریلیف بھی مل جائے اور کسی جگہ پر ان کا کوئی ایشو ہے تو ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں ہم ان کا مداوع کریں گے ہم ان کو گائیڈ کریں گے ان کی رہنمائی کریں گے لیکن جب عوام ہمارے پاس نہیں آئے گی تو یہ ادارے کو پھر بننے کا مقصد نہیں یہ ادارہ کوئی بھی ادارہ ہے وہ عوام کے لیے بنا ہوا ہے جب اور ایسا ایشو ہے ہمارے دفاتر بھی کھلے ہیں ہمارا سیل نمبر بھی موجود ہیں واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہیں ہیڈ کوارٹر میں ہمارا پورا ایک سسٹم ہے وہاں پہ ہم نے سیل
0: کال لیتے ہیں
1: جی ضرور
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک خبر کیا ہوتا کم زینا
2: ابو زکریا خبر کم بٹاگرام کالونی نے جی
0: بٹاگرام کالونی نے سو کو
2: ابو زکریا جی
0: ابو زکریا
2: جی جی جی
0: ہاں زکریا بھائی ہر کلے ہو پخیرالے کال کولو ڈیرا ڈیرا مننا او سیب نا سب پختنا لارے
2: سیب نا پختنا دار جی سیب تا سلام
0: خبر ہے پروگرام داسی اس خدا افسر دے ناستے دل تک یہ ذمہ واری پوسٹ باندھے ناستے اور ٹول ڈپارٹمنٹ دے سنگے چتاستو سی این ڈبلیو زراعت او سمرا چ محکمی دی پولیس ڈپارٹمنٹ سے دا ٹول دئی ہینڈل کئی گا نا نو تاسو برائے مہربانی یو اپلیکیشن چ دینو دئی دفتر کے بجا مکئی استاسو دا پریاد دے جان سر درج کئیم ستاسو نوم امزان سر درج کو خود تاسو بدا سو کہ سبا کے خیری برا شئی او دس بجے یا گیارہ بجے او پی ٹی سی ایل ایکسچینج جلے کانا دا دیتا مخا مخ بالکل دا دی دفتر دے آفیس تے ال تا برا شئی او دی سر با اپلیکیشن جمع کے تو گورا چھ سمر رد لے تا اخوال انشاءاللہ دے کہ بس تاسو دا کاروشی سیدہ دیرہ
2: مانا نجی دیرہ مانا
0: کال کول دیرہ مننا جب آپ نے کال کیے اس طرح جو ہے نا سب لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی مسائل ہے لائسنس ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں اصل لائسنس کے بارے میں یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا پٹواریوں کے بارے میں یا تحصیلدار کے بارے میں جو بھی جس ڈپارٹمنٹ کا ذکر اس نے کیا تو ان کے پاس بروچر بھی ہے ان کے آپس سے بروچر بھی آپ لوگ وصول کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ان کے آپس میں آ جائیں اور بروچر بھی ان سے وصول کریں تو ریڈیو امن تو چاہیے یہی کہ آپ لوگ ذرا جاگ جائیں اپنا جو رائٹ ہے جو آپ کا رائٹ بند ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں آپ لوگ ان کے لیے آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ ریڈیو امن بھی آپ کا بازو بن کے

0: आगे चलते जाएंगे जी। तो ये गिरोली से लेकर और ये किला बारामहानी किला
1: गिरवली से किला,
0: हाँ, तो ये जो रोड के साइड में जो ना पानी वो सारा जो ना वो नाली बंद हो चुके हैं।
1: जरूर ये देखें कितनी अच्छी जबरदस्त काल की है इन्होंने, और ये हमारी सर्विस भी है ना
0: जी।
1: TMA की हदूद में बंद नालियों की निकास की सफाई
0: जी,
1: 1 से 3 दिन इसका टाइम है
0: जी जी,
1: ठीक है। और तहसील ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इसका डिजिग्नेटेड ऑफिसर या जिम्मेदार
0: है,
1: वो फेल हो जाए तो फिर आप TMO को दरखास्त देंगे, TMO इसके खिलाफ एक्शन भी लेगा और आपका काम भी करेगा, और TMO साहब भी फेल हो जाए फिर आप RTS के पास आएंगे, हम फिर इनको समन करके उधर बुलाते हैं बाकायदा हेडक्वार्टर में, और जो शहरी होता है उसको भी सामने बैठाते हैं, और सामने बैठाने के लिए उसको हम पेशावर नहीं बुलाते, बटाग्राम में DMO के ऑफिस में वो वीडियो लिंक के जरिए हमारा चीफ कमिश्नर उनका जो बेंच होता है वो हर मंडे वाले दिन हम उनको सुनते हैं, तो उनका बकायदा बेंच होता है और वो उसकी हियरिंग करते हैं डिजिग्नेटेड ऑफिसर की भी
0: जी जी,
1: और
0: जी,
1: इसकी भी
0: ठीक है,
1: डिजिग्नेटेड ऑफिसर, एपलेट अथॉरिटी और शेरी की, तीनों की बातें सुन के फिर आगे फैसला करते हैं,
0: ठीक है।
1: ये हमारी नोटिफाइड सर्विस है और बिल्कुल ये हमारे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट TMO साहब को भी दरखास्त दे सकते, जब मेरे पास आ गए तो मैं इनको गाइड भी कर लूंगा, और ये वाकई इनकी नोटिफाइड सर्विस है और ये शेरियों का राइट है कि बंद जो नाली है उसकी निकास की बंद नालियों को खोलने का सिस्टम ये TMA करेगा,
0: ठीक है। ग्रामीण मिनवाल संघ आज तास्ता सुहेल खान खबर ओकड़ा नो यकीनन दगा से चे सो कुंभी और आगे इलाके के याद आ गई सब मसले नो आगे संघ चोवे चे TMA पर दगे के दाराजी نو تاسو ال تک هم چې کوم اپلیکیشن ورکړی دا یو نقل چې دنو یا یو اصل دیلم ورکي یو غیلم ورکي نو کوم ورځ چې دی تاسو تخی نو ان شاء الله چې هغه کې بس تاسو کار کیږي ګران مینوالو څنګه چې تاسو پتا شپږمې پر ورځ باندې زمونږ د امن مازیګر پروګرام د ګپ شپ وي خو مونږه ډیره ضروری ګڼلې ده او ستاسو د پاره د بډاګرام د پاره د بډاګرام د خلکو د پاره څنګه چې DMO صاحب وي او مونږ سره 170 دغه دی او ډیپارټمنټ او هغه زمونږه یعنی اختیار کړي چې هغه باندې مونږ کار وکړو په هغه باندې مونږ نوټس واخلو نو یقینا ګران مینوالو پاسو به بټاګرام د پاره نو بټاګرام به خپل کېږي نورم او داسې مسائل راشي نو د خپاره به خپل کوشش کوو کارونه کولو والا ټول الله دی خو مونږ به هم خپل کوشش کریں گے کیا خیال ہے سہیل صاحب
1: بالکل
0: جی
1: ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے
0: جی جی تو آپ کیا سمجھ رہے کہ جتنا یعنی کتنا مہینے ہو گیا آپ کا
1: میرا تو تقریباً سال ہو جائے گا
0: سال ہو گیا تو اس سال میں کوئی ایسا جو واقعہ ہے کہ آپ نے اس پہ ایکشن لے کے اور اس پہ باقاعدہ کام ہو چکا ہے
1: فرد ہیں اس کی کمپلینٹ کوئی ہوتی ہے تو
0: اکثر لوگ یہ کہہ رہے کہ جب ہم کمپلین کے لیے DC صاحب کے پاس جا رہے ہیں یا جو تحصیلدار کے پاس جا رہے ہیں یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر کیوں کہ اوپر سے پھر ان کو دبا دیتے ہیں
1: نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا جو کمیشن ہے اس کا جو سسٹم ہے ہماری جو کمپلینٹ ہے اس کے پیچھے پورا ایک قانون ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سادہ پیج پہ درخواست لکھ کے دے دیے تو بس ختم ہو گئے اس کا کام وہ ڈسٹ بن میں چلی گئی اس طرح نہیں ہے ہمارا جو کمپلینٹ ہے اپیل کا میکانزم ہے گریوینسز ریڈریسل میکانزم وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب اپیل آتی ہے یا کوئی بھی سٹیزن اپیل کرتا ہے تو دیکھیں میں نے جیسا پہلے ذکر کیا ہے کہ اس اپیل کو باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ریسیو کرے گا اور ریسیونگ کے اوپر ڈیٹ اور ٹائم لکھے گا اپنی سٹیمپ کرے گا اور وہ شہری کو ایک کاپی اس کی فراہم کرے گا اب وہ باؤنڈ ہو چکا ہے کہ ٹائم میں سروس دے گا اگر سروس نہیں دیتا تو بندہ وہی والی پہلی جو اپیل جو پہلی درخواست ہے اس کے ساتھ ایک اپیل کرے گا ڈیزگنیٹڈ اپیلیٹ اتھارٹی کو کہ یہ RTS کا قانون کہتا ہے کہ یہ کام اتنے ٹائم میں ہونا چاہیے جبکہ میرا اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی تک مجھے یہ ریسیو نہیں ہوئی ہے لہٰذا RTS ایکٹ کے قانون کے تحت مجھے یہ سروس فراہم کی جائے اور اس ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے خلاف قانون کے متعلقہ سیکشن کے تحت ایکشن بھی لیا جائے
0: جی
1: ٹھیک ہو گیا
0: جی
1: پھر وہ جو اپیل کنندہ ہے اس کی جب اپیل کا فیصلہ ہوگا باقاعدہ ایک ججمنٹ شیٹ ہم نے تیار کی ہوئی ہے جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ لکھے گا اور اس میں باقاعدہ ایک پورشن ہے جس میں یہ لکھے گا کہ آپ نے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے خلاف کیا ایکشن دیا ہے
0: جی
1: ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ اس کی اپیل ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر اپیلیٹ اتھارٹی بھی فیل ہو جائے تو پھر وہ ہمارے پاس آن لائن اپیل بھی کر سکتا ہے, دستک ایپ کے ذریعے اپیل کر سکتا ہے. ابھی ہم نے ایک ایپ لانچ کی ہے, اس کو گوگل پلے اسٹور پہ جا کے کے پی آر ٹی ایس کمیشن کی ایک,
0: جس طرح اور ڈپارٹمنٹ نے, لیسر ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنا ایک ایپ بنایا ہے,
1: ایپ بنایا
0: اس طرح جو وابڑے والا نے بھی بنایا
1: ہے, اور ہماری وہ ایپ ہے, اور ہم 30 دنوں کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اپیلیٹر تھی وہ نہ ہو تو پھر ہم اس کے اوپر باقاعدہ ہم ہیئرنگ کرتے ہیں, کمیشن اس کے اوپر ہیئرنگ کرتے ہیں. ہمارے چیف کمشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ پھر باقاعدہ اس کو سنتے ہیں, کال کے ذریعے سنتے ہیں. کوئی بندہ ادھر صوبے ڈسٹرکٹ میں موجود نہ ہو تو پھر اس کا نمبر ہم ان کو دیتے ہیں, پھر اس جس ڈسٹرکٹ میں ہو یا ایون کہ وہ کسی دوسرے صوبے میں ہو یا باہر کسی اور ملک میں ہو تو تب بھی اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سنا جاتا ہے. یہی میری اپلیکیشن, میری درخواست ہے عوام سے بھی کہ آپ اگر ہمارا وہ واٹس اپ فیس بک کا جو پیج ہے اس کو اگر آپ لائک کر دیں, اس کو لائک کریں تو ہمارا جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن, ہمارا پروونشل لیول پر جو پیج ہے اس میں ہر سوموار کے دن جو ہم ہیئرنگ کرتے ہیں اس کی باقاعدہ میڈیا کوریج ہوتی ہے, اور اس کو ہم اس کے اوپر اپلوڈ بھی کرتے ہیں,
0: پھر ایکشن بھی لیتے ہیں.
1: ہاں, ایکشن جی, سب کچھ. شوکاز ڈی سی کو شوکاز ہوئے, ڈی پی اوز کو شوکاز ہوتے ہیں, جس کو بھی ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کو, جس کو بھی ہم شوکاز کرتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے باقاعدہ.
0: جی, اور ویسا درخواست کے علاوہ جس طرح کوستان میں اسکینڈل جو نا چل رہا ہے, کافی کرپشن کے حوالے سے, سی این ڈبلیو کے حوالے سے کافی میڈیا پہ بھی آیا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ, فیس بک پہ بھی آیا ہے, سب لوگوں نے چیخ پایا, کچھ لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. کیا ہے کہ اس طرح کوئی سسٹم بٹاگرام میں کسی کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟
1: کرپشن کا جو تعلق ہے نا, اس کے لیے جو ادارہ بنا ہوا ہے اینٹی کرپشن,
0: اینٹی کرپشن,
1: وہ آپ اس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ہمارا جو تعلق ہے وہ سروسز کے ساتھ ہے, آپ کو سروس نہ ملی تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اس سروس کا ہم نے پہلے مثال کے طور پر, آپ فرد کے لیے کوئی سٹیزن جاتا ہے پٹواری کے پاس, اس کو ایک گھنٹے
0: لیٹ کرتے یا ڈیمانڈ کرتے,
1: ایک گھنٹے میں بھی فرد مل سکتا ہے اور ایک مہینہ بھی نہیں مل سکتا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ سسٹم کے اندر ایک بڑی اہم تبدیلی لائی ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے, اور اس میں ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بھی, مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں, مجھے آپ نے کہا کہ آپ نے 4 بجے آنا ہے, آپ نے ایک ٹائم مقرر کر دی اور مجھے بتا دیا. اگر آپ کہیں گے میرا ریڈیو پہ پروگرام ہے تو یہ آپ کی بات مکمل نہیں ہے. کب ہے, کس حوالے سے, تو تب بات مکمل ہے. اب فرد جو ہے وہ, میں بیٹھا ہوں مثال کے طور پہ, میں پٹواری ہوں تو اس کو جلدی بنا کے دن مقرر کر دیا کہ اندر آپ کا یہ کام ہوگا, ڈومیسائل کا بنا دیا, ڈومیسائل کا ہم نے ٹائم لائن مقرر کر دیا. اور یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے 4 کے تحت, ہمارے ایکٹ کی سیکشن 4 ہے کہ وہ سروس کا ٹائم لائن, اس کا سروس کو فراہم کرنے والا جو سرکاری اہلکار ہے وہ کون ہے, اس کا تعین کرنا, اور اگر وہ سروس اس ٹائم لائن میں نہ ملے تو آپ, یا ٹرانسپیرنسی اور کوالٹی کے ساتھ نہ ملے تو آپ کس کے پاس جائیں گے, اس کا تعین بھی باقاعدہ اس نوٹیفکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے جو آر ٹی ایس ایکٹ کی سیکشن 4 کے تحت ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ افیئر وقتوں.
0: جی جی, ویسا اگر سی این ڈبلیو والا یا اس طرح کا اور جو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپٹی کمشنر, اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کا اگر وہ اسے لسٹ مانگے کہ یہ کتنا پیسے اس کے لیے منظور ہو چکے ہیں اور کتنا خرچ ہوں گے, کتنا اس میں سیمنٹ ڈالیں گے, کتنا اس میں بجری ڈالیں گے, کتنا اس میں ریت ڈالیں گے, اس طرح اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگے,
1: PC1 جی, صرف سی این ڈبلیو یا ڈی سی آواز نہیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
0: جی, اور اگر وہ انفارمیشن نہیں دے گا,
1: اگر انفارمیشن نہ دے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت 10 دنوں کے اندر انفارمیشن نہ دے, تو آپ ایک اور ہماری طرح کا کمیشن بنا ہوا ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن, ہمارا تو رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن ہے, تو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کو درخواست دے سکتے ہیں. اور وہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے اس کا سیٹ اپ ڈسٹرکٹ لیول پر نہیں ہے, ان کا سب رجسٹرار ڈویژنل لیول ایبٹ آباد میں وہ بیٹھتے ہیں سب رجسٹرار, آپ ان کو باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے, تو آپ ان کو باقاعدہ اپلیکیشن دیں گے, وہ اپلیکیشن پھر وہ اس کے تحت ہی آپ کو ریکارڈ دے سکتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ریکارڈ تک رسائی,
0: انفارمیشن,
1: رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن الگ ہے, وہ 2013 میں بنا تھا, ہمارا 2014 میں بنا.
0: अच्छा एक साल बाद बना।
1: जी जी।
0: अच्छा तो बटाग्राम में ऐसा कोई है आपने के बटाग्राम में कोई इस तरह का कोई केस जो है ना आपके सामने आया है या इस तरह कुछ हुए है उस पर एक्शन जो है ना या उनको रिलीफ मिला है कोई ऐसा क्लाइंट?
1: अक्सर इस तरह होता है कि हमें फोन करते हैं एप्लीकेंट ना कि हमारा

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټګرام او څنګه چې تاسو ته پته را چې د شپږمې پر ورځ باندې ریډیو امن چې دی نو د امن مازیګر پروګرامي او یقینا نننی پروګرام چې دی نو سهیل هن په خواهش باندې او شپږمې پر ورځ باندې ګپو شپو پروګرام چې دی نو هغه مونږه ستونزو لسی ستونزو ته او کم چې ستاسو د پاره ضروری دي هغه خبرو ته مونږ راوسته دي. نو ګرانو مینوالو یقینا چې هغه کمی د خوږې خبرې او درنې خبرې او د پیدې خبرې چې کمې تاسو سره شریکي نو یقینا چې داسې موقع ډېرې کمې د دې نه پیدا واخلي او خپل حق وپیژنئ. او په هر پروګرام کې زه تاسو ته هم جو بھی میرا پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایسا پروگرام سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں. اس طرح کے جو اپیسر لوگ آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا رابطہ میں رہیں اور کام کرنا جو ہے نا وہ اللہ کا ہے. جس طرح ڈاکٹر کے پاس مریض جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو دوائی دے رہا ہوں, باقی جو ٹھیک کرنا اور نہ ٹھیک کرنا وہ اللہ کا کام ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح سہیل خان آئے اور آپ کے ساتھ جو باتیں وہ شیئر کر رہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. جی بٹاگرام میں جس طرح آپ نے چارج سنبھالا ہے تو کوئی ایسا کیسز ہے کہ اس کا آپ ذکر کریں کہ اس پہ کوئی ایکشن یعنی لیا ہوئے ہیں؟
1: اچھا بٹاگرام کے اندر جو کیسز آئے ہیں
0: جی
1: ہمارے پاس جو کیسز وغیرہ آتے ہیں ہم وہ اکثر
0: کتنا درخواست وغیرہ آپ کے پاس جمع ہو چکے
1: ہیں,
0: جتنا لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن جو ہے نا یہاں ہے اور اس پہ کچھ کام بھی ہو سکتے. کیونکہ بعض لوگوں کا ایسا سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں شکایت درج کریں تو پھر ہمارا کام بالکل نہیں ہوتے اور پھر اوپر سے لوگ دبا دیتے ہیں.
1: بس ہمارا جتنے بھی آئے ہیں ہمارے پاس ڈومیسائل وغیرہ کے فرد کے
0: جی
1: یا رجسٹریشن آف موٹر سائیکل کے آیا تھا
0: جی
1: وہ بعض تو ایسے ہیں جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں ہیڈ کوارٹر کے, کوئی بندہ اپیل کرتا ہے ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر کو آن لائن تو پھر
0: جی
1: وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ویسے جو یہاں پہ آئے وہ الحمدللہ سکسیزفلی جو ہے نا ان کو ریزالو کر دیا. جتنے بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس جو آئے ہیں ہمارے لیول کے تو وہ ہم نے ان کو ریزالو کیا ہے. ڈومیسائل کے آ گئے, فرد کے ہو گئے. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے ابھی ڈومیسائل کا تھوڑا ایشو ہے تو وہ اپلیکینٹ کی بھی غلطی ہوتی ہے, ہم جب اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے, پھر اس کو بھی انفارم کرتے ہیں. اور ہمارے ہیڈ کوارٹر سے ہمیں جو ڈش بورڈ کے اوپر پینڈنگ ڈومیسائل پڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں, پھر ہم ان کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈش بورڈ پہ پڑے, ان کو اپروول دے کے تاکہ وہ اپلیکینٹ ان کا پرنٹ لے لے وہاں سے
0: جی.
1: ابھی چونکہ آن لائن سروس ہوگی, یہ کافی ساری سروسز کو بھی آن لائن کیا جا رہا ہے. ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو سب ڈیجیٹائز اس پہ پیٹرن پہ
0: لگ جائے اس کو. تو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نے درخواست دی ہے؟ اکثر لوگ ہمیں کالے کرتے ہیں کہ جی ہمارا اسکول ہے اور ابھی تک جو ہے نا جو 2005 کے زلزلے میں گر چکے ہیں تو ابھی تک ان کو تعمیر نہیں کروایا, یا اس طرح کا جو اساتذہ ہے وہاں پہ ڈیوٹی کے لیے نہیں آ رہا ہے, ایسا کوئی درخواست وغیرہ یا
1: کیسز
0: آپ کے سامنے کوئی آئے؟
1: یہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے اور ہماری نوٹیفائڈ سروس نہیں ہے
0: جی.
1: ہم صرف ان سروسز کو دیکھتے ہیں یا ان اداروں کو دیکھتے ہیں یا اس ادارے کے اندر بھی صرف ان سروسز کو مانیٹر کرتے ہیں یا ان کی نگرانی کرتے ہیں جو ہماری ڈومین میں اور وہ نوٹیفائڈ ہیں.
0: اچھا جی
1: ٹھیک ہے
0: جی.
1: تو نوٹیفائڈ سروس میں یہ نہیں آتی.

0: ایتھیسٹی ہے, اس قسم کی ہمارے پاس اپیل بھی کوئی نہیں. ہاں وہ آ جاتی ہے کھلی کچہری میں بھی ہم جاتے ہیں تو کھلی کچہری میں تو پھر وہ ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب جس کی بھی کھلی کچہری ہو تو وہ پھر ڈائریکشن دے دیتے ہیں ڈی اوز کو, کوئی ایشو ہو کسی ٹیچرس کا ایشو ہو, ٹیچرز نہ ہوں یا سولر سسٹم کا سکولز کے اندر ایشو ہو, تو وہ سارے پھر وہ ان کے اینڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ریزالو کر دیتے ہیں.
1: جی تو اس طرح کوئی کیسز کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس پہ ایکشن یا ان لوگوں کو ریلیف ملے ہیں ایسا جو
0: بس ان کا ایشو ریزالو ہو گیا, اور بعض دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کا ایشو جو ہے نا ان کی اپنی طرف سے ہی تھا, مثال کے طور پہ ڈومیسائل ہو گیا, باقی فرد وغیرہ کا اگر کسی کا تھا تو وہ ہم نے اس کو پٹواری کو کال کے ذریعے یہ ان کو بتایا ان کا کیا ایشو ہے یا کوئی ایشو. تو چونکہ جس طرح بھی مانسہرہ میں بھی پٹوار خانے جو ہیں اس میں مطلب پٹواری کم ہیں, تو ایک ایک دو دو تین تین موزے ایک ایک پٹواری کے پاس ہیں, تو وہ بر وقت سروس باز دفعہ اس بنیاد پر بھی نہیں دے سکتا, تو پھر ہم ان کو جب بتاتے ہیں یا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. باقی یعنی نوبت اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ کسی اپیلیٹ اتھارٹی کو شوکاز ہو جائے یا کسی پہ جرمانہ ہو جائے تو پہلے ہی ریزالو ہو گیا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ سٹیزن ہمارے پاس نہیں آ رہا, اس کو اویئر نہیں ہے, یا اویئر ہے تو وہ پھر اس کے باوجود نہیں آ رہا تو اس کی غلطی ہے. اویئرنیس پہ ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, جس طرح آج ہمارا یہ پروگرام ہے, باقی انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں کالجز میں, ہم یونیورسٹی میں نے پروگرام کیے, کالجز میں کرتے ہیں, ولیج کونسل میں ہم پروگرام کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک یوٹیوب ایکس سب چیزوں پہ ہماری پریزنس ہے, تو کوئی
1: لوگوں تک آگاہی پہنچ جائے. تو ویسا آپ کا جو یہ کہاں عہدہ ہے یا جو آپ کا جو یعنی اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے, جس طرح جو دوسرا ڈپارٹمنٹ سے یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ سے اینٹی کرپشن میں ڈی ایس پی یا ایس پی لیول کے لوگ جا رہے ہیں, ڈائریکٹر یا یعنی ہزارے ڈویژن کے ڈائریکٹر ہو یا اس طرح کا جو افیسر آ رہے ہیں, تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہے, تو کیا ہے کہ آپ کا بھی اس طرح کوئی ہے یا
0: نہیں؟ ایسا نہیں ہے, ہمارا جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہوتا ہے وہ صوبے میں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جو پالیسی ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے, لیکن اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں.
1: جی
0: وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا ڈپٹیشن پہ ابھی تک کوئی نہیں گیا, نہیں جا سکتا.
1: جی تو جو کل کچہری میں اگر اس طرح کوئی شکایات آ جائیں یا کوئی مسئلے کے بارے میں یا پولیس یا لائسنس کے بارے میں یا جو سی این ڈبلیو کے بارے میں, تو اس پہ بھی آپ لوگ
0: ہم موجود ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کھلی کچہری میں بھی ہم جائیں اور وہاں پر بھی لوگوں کو آر ٹی ایس کے بارے میں بتائیں, تو ہم وہاں پہ موجود بھی ہوتے ہیں, اور ہماری نوٹیفائیڈ پبلک سروسز کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ آ جائے تو ہم وہاں پر پھر ان کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں, اور لوگ جب ہمیں وہ کرتے ہیں تو بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں سننے والا کوئی دے. میں مانسہرہ میں جب تھا تو میں ایک تحصیل چیئرمین کے پاس گیا, تو جب وہ میں نے اندر اپنی پرچی بھیجی میں نے کہا آپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو گیا تو میں ان کے پاس بیٹھا اور ان کو بتایا, تو وہ مجھے

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات، داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام۔ نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-9-3-9۔ پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام۔
2: یونی